0: Rammstein og Engel. Engel, ja, den er til deg, Alex.
1: Jeg er en engel.
0: Ja, du er jo det. Alex Rosén er in the house. Og det er jo sånn at ditt band Go Go Gorilla har laget en ny fotballlåt, Over vannet, for å vinne. Ja, og du har jo lovet meg tre is hvis jeg spiller den i dag også.
1: Ja, det er, du skal få is hver dag du spiller den.
0: Ja, til eventuelt nye lytteråt, så bare sett oss inn i hva tankegangen er bak den låta.
1: Det er en fotballlåt, det er en partylåt, og det er en låt som skal spilles når Norge skårer mål. Og da skal du bare spille refrenget. Yeah.
0: Ja, tenk deg hvis alle 5,5 millioner menneskene i Norge streamer den hver gang Norge får mål, som det kommer til å være 72 av bare i gruppespillet, så blir jo det penger i kassa.
1: Da kan jeg spille 10 ganger på rad i Oslo Spektrum.
0: Det kan du da. Go Go Gorilla, spenn fast sigarettene og slukk setebeltene. Dette er fotballlåta som skal runge i 6 uker fremover.
1: Ja, vi skal vinne.

Ja da, det skikkelig deilig punka, sånn New Jersey vibe her. Ukas råste låt her på Radio Rock, det Brian Fallon, Not Bad for New Jersey. Og det dette programmets gudfar, Jørn Kårstad, som plukker ut ukas råste låt. I morgen han tilbake etter en lang turné, nei ikke så lang da, men han har vært på turné med sitt band Bokassa. Og det tenker jeg ganske anstrengende. Man får et lite innblikk om ikke så lenge om hvordan livet på turné, for eksempel i Bilbao.

Springsteen her på Radio Rock med Radio Nowhere. Radio Rock. Ja, da klokka kvart over ti. Jeg heter Erik Sjermann, sitter i Radio Rock Studio. Her skal jeg sitte og rygge et par timer. Gi deg litt rock da, vet du. Servere, bjuda på. Og så skal du også få et lite tips av meg. For hvis du gikk glipp av Foo Fighters-konserten I går, som var på Unity Arena, så for det første, du dreit deg litt ut. Det gjorde du. Burde klinka. Det var dyre billetter, det jeg klar over, ass. Det var en tusenlapp, det. Jeg innrømmer at jeg kjøpte billett selv, det. Selv om jeg anmeldte konserten og hadde mulighet til å sitte I tribunene, faktisk gratis Så valgte jeg å kjøpe billett og stelle meg på gulvet For det er Foo Fighters skal du se på gulvet Og skrev en anmeldelse Den ligger på RadioRock.no Og på Facebook-siden til Radio Rock nå Gå inn der så gløtter du litt Så får du noen bilder og en liten anmeldelse av meg da Vet du, om hvordan det var Utenom det så skal jeg bjude på rocken videre Straks blir Kiss I Was Made For Loving You Nå, Frans Ferdinand Jeg vet hva? Fuck Frans Ferdinand Hæ? Vi dropper det, vi spiller du Foo Fighters da Sånn som I går Du skal få Åh, jeg synes det var gøy at de spilte Of All People som andre låt Fra den nye platta Your Favorite Toy Det gjør vi Radio Rock

0: Iron Maiden. Så da det på tide å dra fram trackspillet og lære seg låta The Trooper, sånn som Stian Karstensen, det her multi-instrumentalist-geniet har gjort. Eller han tar den jo på sparket, han hører på det.
1: Jeg husker ikke helt hvilken tonart den gikk, men...
0: Vi får se, skal jeg sette I gang?
1: Jeg kan prøve, skal jeg prøve.
0: Ja.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja, begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja, begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.